0: Akatsena neshuti kumana erike ndatinshaka kuti ashapapana mama.
1: Ndataite mama navo tupfukana vose. Ndataite nashanga ari Bujumbura. Ndataite nashanga nyina ari no kumhinga. Ndataite namene wacho ari bubanza. Ndataite kandi namene wacho ari hanze. Ndataite namene wacho ari muchibitoki. Ndataite namene wacho ari Buganda. Ndataite na Izahake musatanje ari Bujumbura. Ndataite nakaka ari Mugutu. Ndataite na Muyomba ari kugasakura. Ndataite na Mudogo ari muchibitoki. Ndataite n'abandi bose banzi ukazina niyo yahankuye Lidia. Ndataite n'abo twigana bose. Ndataite n'abagenzi banje. Ndataije n'abanyumva. Ndataije n'abari kuri radio ya Kakiza. Ndabataije mwese mu izina rya Yesu.
2: Ku izina n'ishimwe Donapine nashaka gutasha umusheri wanje dusabe Diedone. Ndataije na Pastor Bosco. Ndataije na President wa Mission Steven Niyosaba n'abarongozi bakorana. Ndataije n'abakuru b'ishengero Shengero gya buzirasaze n'abajenama bakorana. Ndatahije mama ari mukayanza. Ndatahije mabukwe na data bukwe bari butanuka. Ndatahije korale Yesu araje ibutanuka. N'ishengero gyaho gyose ndaritahije ngo umwami wacu abane nabo. Reka ntashe n'abajiya bose bo ku ishengero gya butanuka. Ndabifurije indirimbo ya korale Yesu araje. Mani bahumukisha.
3: Izina ni Rwanza Mbimana Jisite. Nashaka kutasha mama na papa. Shaka kutasha na Mudogo ali kuruhinga. Ndashaka kutasha na Mudogo nirenga nyari kuruhinga. Ndashaka kutasha nabo tupfuka na vose. Niyebo wayo Angelique ndagijima na Peritse. Igiraneza Arine. Keza kima na Fiete. Kirubuntu cyane gati ndatahije nabo twikana bose. Ndatahije n'ababanyi. Ndatahije na Mudogo Manase. Ndatahije na kaka ari Mungara. Ndatahije na Senge ari kuruhinga. Ndatahije n'abatwumva kuri radio Akakiza. Murakoze.